0: çi? Sadaf sivî bi jiya taybet e bi duşek ve duşek û bolîk. Ji birandên nayavên sadaf bu sexlem yoleşête û xeweko kîl. Divê cobin ve. Seredana pêşangiyê me bikin li Hewlêrê û Silêmaniyê dihokê. Wallah aferîn sadaf.
1: Bu reklamkirinên radyo dihok peywendiyê vê jimarê bikin 0705 225 47 74.

Salav. Parta Demokrata Kurdistan Bakur be tundî serkûneya wan herişan deket evên hatîne kirin bû serinvîsînga Mesrûr Barzanî serok wezîrên Herêma Kurdistanê ve ew kar şermezar kir. Serok wezîr Elî Zeydî peywendî bi serok wezîr Mesrûr Barzanî kir. Li gorî ragandina hikûmeta Herêma Kurdistanê peywendiyeka telefonî de Elî Zeydî herişa derûnî li serinvîsînga taybet ya serokê hikûmeta Herêma Kurdistanê û mala rêveberî ajansa parastinê şermezar kir. Nivîsîngeha Nûrî Malekî serokê peymana dewleta yasayê pêşwazî li cû şaharî serpirsê karûbarên bi alyûsxana Amerîka li Iraqê kir. Kombûnê da li ser paşeroj û peywendiyên du aliyên navbera Iraqê û Amerîka da gotûbêj kirin. Hikûmeta Herêma Kurdistanê li qûşbûnê di gumerkî bi wan kompaniyan derxistin. Yên genimê cûtyaran dibene derve li gorî nivîsara fermî ya serokatiya dîwana civata weziran Li serfermana nivîsînga Mesrûr Barzanî Wezareta Darayî hatiye raspardin bû lêxuşbûna gumerkî. Jêdereke agahdar ji Wezareta Pêşmergeyî ragihand ku heta nû ke pûlên hevpeymana nehatîne xistin ku parê hevpeymana nehatiye xistin ser hejmara Wezareta Pêşmergeyî belê bi egereke mikum ve hinartina paran di kevîta heftiya bêt. Evro pişkeka dîya parê genimê cûtyaran şilayê hikûmeta Iraqê ve dihêta mezaxtin. Hikûmeta Iraqê careka dî proja yasa desteya Hejda Şeibî dihinêrte Parlamana Iraqê bû merama gotûbêjkirina wê. Ewa li qûla borî di qûnaxa dengdanê de hatbû vekêşan. Wezareta Derve Kuweytê ragihandinek li dûrhêrişên derûnî yên ser Herêma Kurdistanê balav kir û ev ek şermezar kir. Kurtiya Demgubasan hata peşkeş kirin biminin şat.